Niwang Suksmono mangadili luwih ung bawana langgeng sununggi datan aurat. Koko Prabu Ndwarawati ingkang rai ngaturaken pasegahan ponokrami soho ngaturaken aging panuwun. Dene Koko Prabu Ndwarawati sampun kersa rawuh wonten ing praja Ngamarta mriki.

0: amit kaliman pasang tabi tinebih no ing loduni dimaweng tawang tuweng Koko Prabu. Estunipun Koko Prabu dipun arep-arep utawi dipun ajeng-ajeng dumateng para kadang ngamarta utaminipun kula pribadi ingkang rekalanggan punika sampun dangu nampi wujudipun kanugrahan inggih menika negari ngamarta ingkang sampun bawera malah keporo ngantos rekalanggan punika negari ngamarta menika sampun ayem tata titi tentrem boten wonten ingkang tumindak cecengilan pasulayan sedaya sami antut runtut rukun ngangkat tata ketentremaning praja malah keporon junjung derajatipun bangsa Koko Prabu. Nggih, Yayi pancen kados mekaten. Lajeng kersanipun Yayi menika wonten paring dawuh menapa satemah? Pun kakang kekalih. Pun kakang Durawati kalian kakang Koko Prabu Mandura. Satemah sampun rawuh wonten mriki, mbok menawi wonten wigatos. Wigatosipun menapa Yayi? Monggo kapur kawedhar. Menawi mboten saged dipun wedharaken ing kathah saged catur netra kalian pun kakang. Weninggih Koko Prabu. Astunipun ingkang rayir kalenggan punika namung badhe ngaturaken syukur. Syukur dumateng ngersanipun Sang Hyang Widi, Sang Hyang Jagat Notawit ngantos rekalenggan punika wonten ing negari Ngamarta menika tasih anemai bagya mulya lan sentosa mila ingkang rayi menika badhe ngawontenaken sesaji ingkang sampun dipun rembak para kadang kula Ngamarta Yayi, Yayi kula Pandhawa menika Koko Prabu. Lajeng ucap syukuripun Yayi Prabu sakadang. Wujud syukuripun menika mangke awujud menapa Yayi? Inggih. Sewu-sewu lepat mugi pinaring ana sing samudra. Pangaksami Koko Prabu. Inggih Yayi. Telasan Koko Prabu Mandura. Inggih Yayi monggo. Kula badhe mindhangaken menapa ingkang dipun kendhikaken Yayi Prabu. Inggih, astunipun kados mekaten Koko Prabu. Gandheng ing rai sampun sarembak kalian para kadang. Rikalenggan punika badhe ngawontenaken sesaji. Sesaji syukur ngarsanipun Gusti Kang Maha Widi. Inggih menika awujud sesaji Raja Soya Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara Yayi jagat Mangestungkara inggih. Menika Yayi. Pancen ingkang dipun wastani sesaji Raja Soya utawi ingkang badhe dipun lestantunaken dumateng Yayi Prabu sakadang. Wujud sesaji Raja Soya menika pancen dereng nate dipun laksanakan wonten pundi papan wonten negari pundi kemawon namung sampun nate dipun lestantunaken inggih menika wonten ing negari Purwocarito jaman semanten ingkang angayai rikala semanten inggih menika Prabu Purwo Sang Maha Punggung nggih Sri Maha Punggung. Nggih Koko Prabu lajeng estunipun ingkang rayi menika namung badhe nyuwun pitedah kados pundi cara caranipun lan syarat serananipun menika menapa kemawon ingkang rayi namung badhe nderek miterang dumateng Koko Prabu. Koko Prabu Durawati we adalah ngono nggih Yayi. Menawi toyayi Prabu menika sanget-sanget anggenipun badhe ngawontenaken sesaji raja semeka pancen awrat sanget ya. Nggih to Kakang Prabu.
1: Abot. Mulane kudu digotong bareng-bareng. Iya. Iuran bareng.
0: Nggih, menawi to awrat arep dipun wonten pundi lan kados pundi cara-caranipun mila kula namung badhe nderek dumateng Kakang Prabu.
1: Nggih, Yai.
0: Makaten ya, Yai.
1: Iya, Yai Kresna ngerti.
0: Ngertos.
1: Diwedharke, rasa suwe-suwe jam loro bar. Nggih.
0: Menawi kliwat mboten rangsal.
1: Ora oleh.
0: Lah kok cethil temen.
1: Iki jenenge program.
0: Oh nggih.
1: Ora kena diolah-wale
0: sendika. Ngaten ya, Prabu. Estunipun sarat-serananipun pancen awrat ingkang kang setunggal. Sarat-serananipun Yayi Prabu menika kedah ngedalaken wulu wetunipun wonten ing Praja Ngamarta. Wulu wetu Praja Ngamarta kangge wujud punapa kemawon Kakang Prabu. Palawija wujudipun pala gumandul, pala kasimpar, pala kapendhem lan pala-pala sanes-sanesipun menika kedah dipun aturaken dipun usung wonten ing ngalun-alun negari Ngamarta. Kadosipun menawi to sarat-saranipun kados mekaten ingkang rayi lan para kadang menika sagah Kakang Prabu Dimas Werkudara.
1: Wah, bi.
0: Kowe saguh Dimas golek pala gumandul, pala kasimpar, pala kapendhem.
1: Saguh. Gumendhem sapa?
0: Orang gumendhem sapa Dimas? Iki kanggo syarat srana saji raja saya.
1: Wah, iya.
0: Banjur ingkang angka kalih. Ingkang angka kalih menapa Kakang Prabu? Ingkang angka kalih nggih menika kedah ngrawuhaken Brahmana cacah pitu. Ingkang samangke kedah ngidung mantram suci utrawi, ngidung mantram suci mantram rahayu.
1: Ah menika
0: menapa Yayi sakadang saga Dimas Werkudara?
1: Wah saguh. Brahmana pirang-pirang, ustad pirang-pirang, apa meneh hal maido ya ana.
0: Lah menika Yai. Kados ngaten menika kados pundi? Yai, napa kinten-kinten sagah? Brahmana pitu kedah ngidung mantram suci rahayu. Ah menika. Inggih to Kakang Prabu?
1: Yo, Dimas.
0: Ngertos?
1: Ora, ngantuk.
0: Waduh. Nyuwun pamapunten, menika kedah dipun wigatosaken Kakang Prabu.
1: Iya, iya, taruh oke, taruh oke.
0: Ampun kaget.
1: Ora.
0: Nang buri kuwi sing teges.
1: Iya, iya.
0: Inggih, Kakang Prabu. Menawi to namung ngaturaken utawi ngrawuhaken Brahmana pitu cacahipun ing kapurih ngidung mantram suci rahayu ingkang raisa kadang sagah Dimas nakulo, kulo Kakang Prabu. Saguh Dimas, sagah Kakang Prabu. Dimas Janoko, sagah Kakang Prabu. Sampun sagah sedoyo Kakang Prabu. Nah, bagus. Sak menika ingkang pungkasan Yayi. Ingkang pungkasan menika radi awrat. Awratipun wonten pundi?
1: Wah, abote ning endi? Mula apa tak gendonge? Apa nanti karo sinden-sinden gue?
0: Dimas Werkudara eneng kene ora pareng nakal Dimas.
1: Wah, jenek abot-abote kaya ngopo tak pikule dhewe. Aku ora bakal jireh getih wedi pati.
0: Meninggi. Engkang pungkasan. Negari Kamarta menika kedah wonten tumbal ingkang awujud tumbalipun tumbal menungso yayi.

0: keterangan. Sampun nampi keterangan yang toratu wonten ing Magodo di menika Prabu Joro Sando estunipun rikalenggan kula badhe ngawontenaken sesaji ingkang awujud nggih menika sesaji lodra. Ah, mila yayi. Wonten ing mriki badhe ngawontenaken sesaji nggih menika saji raja saha ingkang kedah ngrawuhaken 100 ratu, 7 brahmana lan 8 wetunipun wonten ing negari Ngamarta. Lah wonten ing negari Magodo nggih wonten ing Giri Bajra menika badhe ngawontenaken ugi sinebat Wahyu. Napa? Dene saji Ludra. Ngaten. Sesaji Ludra menika menapa, Kakang Prabu? Kula terangaken. Menika klasik inggih. Dados rada suwe mboten napa-napa. Mboten napa-napa, Kakang Prabu. Oh, biasanya Kakang Prabu Baladewa biasanya yayaan nek kula mboten. Nggih. Mboten, Kakang Prabu. Ente-ente waktu dan
1: wis diterangke.
0: Estunipun ngaten. Hamsa menika wasa wonten mriku wau estunipun dipun utus kalian Prabu Joro Sando supados mlengket Ratu Tigo. Nggih menika Yayi Prabu Ngamarta. Kula piyambak malah keporo Koko Prabu Mandura. Piye? Ayo men. Kabeh iki. Waduh. Nyuwun pangapunten. Hamsa menika wau estunipun badhe mlengket tiga. Ratu nggih menika Yayi Ngamarta, kula lan Koko Prabu.
2: Wela dalah. Jagat Dewa Bathur Jagat Pangestu Kara. Dadi bocah iki mau bakal mateni aku ngono.
0: Inggih.
2: Wela. Merga to.
1: Wah, piye? Rasa bravo. Diterangke dhisik. Jedeng.
0: Iya, iya. Dados sesaji Ludra rikalenggan punika wonten negari Giri Bajra negari Magodo menika sampun wonten cacah 97 ingkang dipun blengket. Nah, namung kantun tiga Ngamarta, Ndarawati, Mandura. Dados menika namung sanepa anggenipun Hamsa badhe nyuwun ngampil pusaka Jamus Klima Sada menika namung kangge sanepa ateges menika namung kangge srana niti priksa keringkianipun Yayi dalasan kula lan Koko Prabu Mandura.
2: Wela dalah. Dadi aku diancam patiku ngono.
0: Inggih Koko Prabu.
2: Ya wis. Perkutoro.
1: Wah, piye ora sah brang.
2: Lire aku wae sing maju. Wis kowe cukup menawa. Ben Hamsa tak parane tak patelani glanggang nenggoro Hamsa. Ojo bayu Hamsa.

Ini Alugoro. Nek ora kleru nang golo ne. Nek tak jeneng Alugoro, lho. Sakaremu banjur aduh nduk kepiye wis iki sing jeneng Alugoro iso nyemreng nyawamu.

0: Werkudara lan Dimas Janaka.
1: Wah. Jlideng kakangku pi.
0: Kok Prabu Baladewa iku mau nang endi?
1: Wah, diumpetake wis ora ana.
0: Ya ora dadi ngopo? Kok Prabu Baladewa iku mau pancen takon minggir.
1: Lha mau akon ono ngendi?
0: Ono nang dalan lor kulon kuwi mau.
1: Wah. Cekak-cekak temen.
0: Mesake Kakang Prabu Istuwa, mula supaya ngaso dhisik.
1: Wah, iya ora dadi opo. Banjur saiki kepiye awake?
0: Iki ngene Dimas. Awake dhewe karo Janaka supaya ngrampungake gawe. Kakang Prabu Mandura ya wis ben ditinggal wae ora sampe perlu melu ning Ngiri Bojro utawa ning Magodha. Sebab apa? Dasane Kakang Prabu Baladewa kae mengko malah gur gawe kisruh. Ngerti?
1: Iya.
0: Watak wantune kaya ngono. Gur gawe
1: Sulaya.
0: Sulaya. Timbangku ning kono mung gawe Sulaya ra becik. Luwe becik ditinggal wae. Dimas Janaka
2: kula wonten pangandika dawuh Kakang Prabu.
0: Ayo Dimas. Mumpung isik wayah semene. Saiki awake dhewe kudu tedhak kaki Semar Badranaya.
1: Wah. Dadak nganggo Semar Badranaya barang
0: njaluk pengestu. Sekang kakang Semar Badranaya kae senajan to piye wae, kae pusaka kang bisa kandha, jimat kang ora iso bisa dirumat. Ngerti tegese?
1: Weruh,
0: wae lah dalah. Lah kowe kutung kawruh. Cekak pola pikirmu.
1: Iya. Iki tembung apa ya?
0: Tembung kawi kok.
1: Ngerti ora digiarake sak jagat raya tembungmu sing apik.
0: Iya ya Dimas, iya. Jaman saiki jamane wis beda Dimas. Jaman maju. Mula tembung apa wae sing penting apik dinggo dinggo ra apa.
1: Ya iya.
0: Banjur saiki ngene wae. Rasa dadak kesuwen. Mesake sing mburi kae.
1: Yo.
0: Awake dhewe kudu ndang budal. Awake dhewe sowan Kakang Semar. Petruk Bagong Gareng supaya ngerti kahanan iki. Nekseni anggone Yai Prabu Puntadewa bakal nganake sesaji Raja Soya. Cocok to?
1: Wah, cocok bae.
0: Janaka,
2: kula nggih cocok mawon Kakang Prabu.
0: Larak ngono. Gandeng wis padha cocoke. Ayo tak derekake.
1: Wah, yen ngono ayo budal ning kudu ngati-ati saiki.